0: Валышыхы дылышых мы шой сауышой, Алаштыр ардым шой сауышой.
1: Донаштыл ног вырт шой сауышой, На фышын т